En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva blir først i rosnir og statser?

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere? Hvor er det oss? 9 oppstatser!

0: Sjertor. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zinek i vidatter Doris. Skal namer.
2: Ik. Nå mener vitskap om...